Când îi zăi ciolhii, la rând să le cum că blana turtuli coșeghe, vorna răli coquin, bantio, șnatio, keș, caminchel. O gana cu lii zăi ciolhii, ciocle, ca oa rico, vârto, cioc, togaran, San Luis, Missouri, aran Chicago, Estados Unidos, cioche, ce caminchel, aran sa, sarișciol, ca oa rico, bantio, ca oa rico, cioche, ce caminchel. O gana, sa la ciobi.